eritreriny nogadrainy sy notereny tsy andady la jiry sarisy osom-bovo kiny tany manodakany sy natorany ary nitsofiny tovolomborona irahiny ty fidanitra iany tampo de ndrombohitra mba mizay hoy le nofinofiny adaladala angamba ratsy aoroka anjely mba nafosafo anany iany laondinyraona saingy dore.